0: 大佐。
1: 松本大尉、ただいま到着いたしました。
2: 君が松本か？
1: 自分であります。
2: 石田健は？
1: 報告いたします。石田健は殉職いたしました。
2: 殉職？松本君、これは君のやり方のかね？失望の極みだ。司令部にどう報告するつもりだ？
1: 大佐閣下、お許しください。石田健は本物の医学専門家ではありません。
3: 失礼します。
2: 入れ。
3: 少佐の石田芳美であります。
1: こちらこそ本物の医学専門家、石田芳美少佐です。
2: どういうことだ？
3: お許しください。今回の行動は、石田司令官は私の身の安全のため私の身分を隠しました。
2: わかった。松本君、君は見事に任務を遂行したわけだ。
3: 私は無事に到着しましたが、手元の暗号機は奪われました。